Никой не е по-виновен. Болеше ни и мен, и теб, докато бавно се отдалечавахме от всичко божествено, създадено за двама. Но сякаш повече болеше ни, докато края си отлагахме. Знам, че беше от любов. С любов и споменът за теб остана.

На Тео, това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео, музика и настроение. Стани фен, не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Радио Фреш.

0: Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Всичко е заради

0: Днес повече слънчеви часове до обяд, около и след това облачността над цялата страна ще се увеличи и ще има валежи от дъжд на места, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен в югоизточна България, временно силен североизточен вятър. Максималните температури между 10 и 15 градуса, в София 12. Утре над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значителна, на места главно в източна България и планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд, разкъсвания и временни намаления на облачността през нощта и в сутрешните часове над западната половина от страната. Ще продължи да духа доумерен в източните райони и временно силен североизточен вятър. Преобладаващите минимални температури предимно между 0 и 5 градуса в котловините на югозападна България, където през нощта вятърът ще стигне до минус 2 и там ще се образува слана. Максималните в неделя между 12 и 17 градуса. В началото на следващата седмица ще преобладава слънчево време с по-значителни увеличения на облачността над източната половина, но без валежи. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 0 и 5 в котловините и по високите полета около минус 2, като на много места ще се образува слана. Дневните ще се повишават и максималните в понеделник ще бъдат между 17 и 22 градуса е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Екипи на пътна полиция са разположени в цялата страна с налична техника и следят за спазване на закона за движение по пътищата, употреба на алкохол и наркотични вещества предвид засиления трафик в почивните дни. Създадена е и временна организация за движението при най-натоварените пътни възли. Реверсивно движение е въведено в района на пътен възел Симитли, което облегчава пътуващите към Кулата и Банско. Затворен заради слачище е пътя Смолян-Пампорово. Въведени са обходни маршрути през прохода Превала и село Стойките. На разположение на шофьорите е и обновената интерактивна карта за трафика на интернет, страниците на Агенция Пътна инфраструктура и на Националното тол управление, която показва в реално време броя на преминалите превозни средства за последните 15 минути и за последния час. Там има и детална картина за натовареността на движението по републиканските пътища. Може да бъде проследен трафика и по цели пътни участъци, като се избере конкретен път. Това позволява на водачите да се информират къде движението е по интензивно и каква е натовареността в отделните участъци. Ограничава се движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления автомагистрала Тракия и автомагистрала Хемус, а също и по Струма. Целта е да се улесни пътуването, когато много хора са на път, да се повиши безопасността на движение и да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засилен трафик.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хит.

Стани част от Радио Фреш. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас, медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио Фреш. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Fresh Radio Group.

0: yusk.bg, за да откриете повече. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моя DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Нови модни тенденции в Кик и всички ги искат. Съчетания от две части за цялото семейство. На цени от 4 евро и 99 цента за всяка част. Открий новите модни комбинации. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
4: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00. 3 пъти W.

0: Окей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Сердика център.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

0: Днес повече слънчеви часове до обяд, около и след това облачността над цялата страна ще се увеличи и ще има валежи от дъжд на места, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен в югоизточна България, временно силен североизточен вятър. Максималните температури между 10 и 15 градуса, в София 12. Утре над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значителна, на места главно в източна България, и планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд, разкъсвания и временни намаления на облачността през нощта и в сутрешните часове над западната половина от страната. Ще продължи да духа доумерен в източните райони и временно силен североизточен вятър. Преобладаващите минимални температури предимно между 0 и 5 градуса в котловините на югозападна България, където през нощта вятърът ще стигне до минус 2 и там ще се образува слана. Максималните в неделя между 12 и 17 градуса. В началото на следващата седмица ще преобладава слънчево време с по-значителни увеличения на облачността над източната половина, но без валежи. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север-северо-запад. Минималните температури ще бъдат между 0 и 5 в котловините и по високите полета около минус 2, като на много места ще се образува слана. Дневните ще се повишават и максималните в понеделник ще бъдат между 17 и 22 градуса, е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Екипи на пътна полиция са разположени в цялата страна с налична техника и следят за спазване на закона за движение по пътищата, употреба на алкохол и наркотични вещества предвид засиления трафик в почивните дни. Създадена е и временна организация за движението при най-натоварените пътни възли. Реверсивно движение е въведено в района на пътен възел Симитли, което облегчава пътуващите към Кулата и Банско. Затворен заради слачище е пътя Смолян-Пампорово. Въведени са обходни маршрути през прохода Превала и село Стойките. На разположение на шофьорите е и обновената интерактивна карта за трафика на интернет, страниците на Агенция Пътна инфраструктура и на Националното тол управление, която показва в реално време броя на преминалите превозни средства за последните 15 минути и за последния час. Там има и детална картина за натовареността на движението по републиканските пътища. Може да бъде проследен трафика и по цели пътни участъци, като се избере конкретен път. Това позволява на водачите да се информират къде движението е по-интензивно и каква е натовареността в отделните участъци. Ограничава се движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления, автомагистрала Тракия и автомагистрала Хемус, а също и по Струма. Целта е да се улесни пътуването, когато много хора са на път, да се повиши безопасността на движение и да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засилен трафик.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Нови модни тенденции в Кик и всички ги искат. Съчетание от две части за цялото семейство. На цени от 4 евро и 99 цента за всяка част. Открий новите модни комбинации. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
1: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
3: Понеделник сутрин се завръщаме след дългия уикенд и ви питаме нещо много важно.
4: Питаме ви, паркирането в града, спорт или война е? И защо?
3: Дано намерим отговора в понеделник сутрин. Чакаме ви на честотите на Радио Фреш между 7 и 10.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
3: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00.
2: Всичко е

Стани част от Радио Фреш. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас, медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио Фреш. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Фреш Радио Груп. www.radiofresh.bg. Хитовете днес.

0: Днес повече слънчеви часове до обяд, около и след това облачността над цялата страна ще се увеличи и ще има валежи от дъжд на места, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен в югоизточна България, временно силен североизточен вятър. Максималните температури между 10 и 15 градуса, в София 12. Утре над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значителна, на места главно в източна България и планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд, разкъсвания и временни намаления на облачността през нощта и в сутрешните часове над западната половина от страната. Ще продължи да духа доумерен в източните райони и временно силен североизточен вятър. Преобладаващите минимални температури предимно между 0 и 5 градуса в котловините на югозападна България, където през нощта вятър ще стигне до минус 2 и там ще се образува слана. Максималните в неделя между 12 и 17 градуса. В началото на следващата седмица ще преобладава слънчево време с по-значителни увеличения на облачността над източната половина, но без валежи. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 0 и 5 в котловините и по високите полета около минус 2, като на много места ще се образува слана. Дневните ще се повишават и максималните в понеделник ще бъдат между 17 и 22 градуса е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Екипи на пътна полиция са разположени в цялата страна с налична техника и следят за спазване на закона за движение по пътищата, употреба на алкохол и наркотични вещества предвид засиления трафик в почивните дни. Създадена е и временна организация за движението при най-натоварените пътни възли. Реверсивно движение е въведено в района на пътен възел Симитли, което облегчава пътуващите към Кулата и Банско. Затворен заради свлачище е пътя Смолян-Пампорово. Въведени са обходни маршрути през прохода Превала и село Стойките. На разположение на шофьорите е и обновената интерактивна карта за трафика на интернет страниците на Агенция Пътна инфраструктура и на Националното тол управление, която показва в реално време броя на преминалите превозни средства за последните 15 минути и за последния час. Там има и детайлна картина за натовареността на движението по републиканските пътища. Може да бъде проследен трафика и по цели пътни участъци, като се избере конкретен път. Това позволява на водачите да се информират къде движението е по-интензивно и каква е натовареността в отделните участъци. Ограничава се движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления автомагистрала Тракия и автомагистрала Хемус, а също и по Струма. Целта е да се улесни пътуването, когато много хора са на път, да се повиши безопасността на движение и да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засилен трафик.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за

0: XXXL.
1: Сега Файко от минус 20 до минус 35% за легла, матраци и спално бельо. Айко, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
2: Открий нашите семейни предложения и спестявай всяка седмица с Kaufland. Тази седмица вземи кисело мляко Саяна 400 грама за 61 цента и цял килограм какао в кремно крема, различни видове за 4,59 евро. Kaufland.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
4: Radio Fresh. Телефон за реклама 02 976 56 00.

0: Нови модни тенденции в Кик и всички ги искат. Съчетание от две части за цялото семейство. На цени от 4 евро и 99 цента за всяка част. Открий новите модни комбинации. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден. Между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Днес повече слънчеви часове до обяд, около и след това облачността над цялата страна ще се увеличи и ще има валежи от дъжд на места, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен в югоизточна България, временно силен североизточен вятър. Максималните температури между 10 и 15 градуса, в София 12. Утре над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значителна, на места главно в източна България и планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд, разкъсвания и временни намаления на облачността през нощта и в сутрешните часове над западната половина от страната. Ще продължи да духа доумерен в източните райони и временно силен североизточен вятър. Преобладаващите минимални температури предимно между 0 и 5 градуса в котловините на югозападна България, където през нощта вятър ще стигне до минус 2 и там ще се образува слана. Максималните в неделя между 12 и 17 градуса. В началото на следващата седмица ще преобладава слънчево време с по-значителни увеличения на облачността над източната половина, но без валежи. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 0 и 5 в котловините и по високите полета около минус 2, като на много места ще се образува слана. Дневните ще се повишават и максималните в понеделник ще бъдат между 17 и 22 градуса е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Екипи на пътна полиция са разположени в цялата страна с налична техника и следят за спазване на закона за движение по пътищата, употреба на алкохол и наркотични вещества предвид засиления трафик в почивните дни. Създадена е и временна организация за движението при най-натоварените пътни възли. Реверсивно движение е въведено в района на пътен възел Симитли, което облегчава пътуващите към Кулата и Банско. Затворен заради слачище е пътя Смолян-Пампорово. Въведени са обходни маршрути през прохода Превала и село Стойките. На разположение на шофьорите е и обновената интерактивна карта за трафика на интернет в страниците на Агенция Пътна инфраструктура и на Националното тол управление, която показва в реално време броя на преминалите превозни средства за последните 15 минути и за последния час. Там има и детална картина за натовареността на движението по републиканските пътища. Може да бъде проследен трафика и по цели пътни участъци, като се избере конкретен път. Това позволява на водачите да се информират къде движението е по-интензивно и каква е натовареността в отделните участъци. Ограничава се движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварните пътни направления автомагистрала Тракия и автомагистрала Хемус, а също и по Струма. Целта е да се улесни пътуването, когато много хора са на път, да се повиши безопасността на движение и да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засилен трафик.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh.
2: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Май стартира с пълна сила и носи със себе си чисто ново издание на Fresh Top 30. Нов месец, нови движения в класацията и песни, които вече се борят за саундтрака на пролетта. Пригответе се за изненади, защото тук нищо не е гарантирано, освен, разбира се, силната музика. На място номер 29 стартираме с Михаела Маринова и Under Pressure, песен, която не губи инерция. Енергията тук остава висока до край. За съжаление, тази песен обаче пада 10 позиции по-ниско в чарта до място номер 29 днес. На позиция номер 30 откриваме Taylor Swift с The Fate of Aphelia, която затваря класацията със стил. Песен, която оставя последната дума на нас, слушателите, защото много-много дълго си я тънаникаме. Слушаме сега в Fresh Top 30.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Четири позиции по-ниско днес стъпва Мила Роберт с Повода си ти и отива директно на място номер 27. Тя остава вярна на своя минимализъм. Малко звук, много усещане и, разбира се, екстравагантност. Това е Мила Роберт. На позиция номер 28 откриваме Алекс Лорен с Fever Dream, която звучи като мисъл, която не ни пуска. Слушаме сега в Fresh Top 30. Number 28.

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Продължаваме все по-нагоре с две чисто нови парчета, които влизат дебютно в нашата класация. Това е Teddy Swim с Mr. Know It All от място номер 25. Силен глас и емоция, която изобщо не можем да игнорираме, а даже напротив. Аз лично си го добавих в своя плейлист това парче, защото страшно много ми харесва. Следващото обаче също е такова, което ще чуем преди Teddy Swims. Това са Lady Gaga и Dolce с Runaway. Runaway влиза с характерния стил, смело и различно. Парче, което веднага ни направи впечатление и точно за това влиза дебютно на място номер 26. В Fresh Top 30 тази седмица. Number 26. New entry.

0: Hey! Fresh.
1: Мега избор супер цени. Айко, Айко, Хикс, Хикс, Хикс, Ел. Сега Файко от

Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Това е Фреш Топ 30. Официалната класация на Радио Фреш. Number 25. New

0: класация на Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Продължаваме напред с Майли Сайрус и Younger You, която показва по-лична страна на Майли. По-тихо, но по-дълбоко е това парче. И страшно много и отива. 23-то място се пада точно за Майли днес. На 24-та позиция остава непроменена песента на Сара Ларсън и Pink Panthers Stateside. За втора поредна седмица тя остава бетонирана на точно това място. Слушаме сега във Fresh Top 30.

0: номинация на Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалният чарт на Радио Fresh. На път сме да завършим първата десетка сингли, които чухме до момента в нашата класация. Ще го направим с Offenbach и Miles Away от позиция номер 21, 5 места по-ниско тази седмица в класацията. Този сингъл определено носи усещане за път и свобода. И аз вече си представям как ще го слушаме, когато пътуваме към морето тази година. Ох, размечтах се. Преди това обаче ще чуем и Disco Line City наше с No Broke Boys. 4 позиции по-ниско в чарта днес от място номер 22. Звучи уверено и директно. Така че директно ви го пускам сега. В Fresh Top 30 усилете звука. Number 22.

0: miles away.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Това е Фреш Топ 30. Официалната класация на Радио Фреш.
2: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Чухме 10 невероятни трака, които озвучиха днешния ни ден. Вярвам, че някои от тях са оставили дълбок отпечатък в душата ви и също така в плейлиста ви, защото веднага сте си ги добавили. На място номер 29 чухме Михаела Маринова с Under Pressure. Покачихме се още нагоре, където намерихме и Мила Робъртс с Повода си ти от място номер 27. Имахме и две нови попълнения. Това е Теди Суим с Mr. No It All от място номер 25, както и Lady Gaga и Dolce с Runaway от позиция номер 26. Disco Line с Изинаше с No Broke Boys се настаниха на 22-то място, а на Offenbach с Miles Away се насладихме само преди секунди от позиция номер 21. Продължава напред с песен, която през изминалата седмица беше чисто ново попълнение в чарта, и това е Дискотек на Елени Форейра и Arcade, която прави истински фурор, защото се пренася 9 позиции по-високо до място номер 19 тази седмица. Тази песен връща блясъка в дансинга. Ретро идея, поднесена по модерен начин, така бих я определила аз тази песен, и знам, че с удоволствие си я слушаме на честотите на Радио Фреш. Графа също напредва, защото през изминалото издание на чарта той отново влезе като ново попълнение с песента Картина. А днес 10 позиции по-нагоре той рисува с думи и звук, парче, което оставя образ след себе си. Слушаме Картина и Графа сега в Fresh Top 30 от позиция номер 20. 20.

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Много песни през изминалата седмица стартираха като нови попълнения в чарта и бяха на по-долните позиции. Сега обаче се изкачват уверено, защото ето я и поредната такава. Гордо с Рейниер, Зоневелт с Локо Локо се придвижват все по-нагоре до място номер 17, 10 позиции по-високо в чарта. Тази песен влиза директно в клубната територия. Тежък ритъм и никакво задържане. Само-само напред с този страхотен звук от тях. Също като Кейто с Turn the Lights Off, песен, която ще чуем преди Локо Локо. Имам една леко лоша новина за тази песен, че тя отива 3 позиции по-ниско в чарта днес и от място номер 15 се настанява на 18-та позиция. Слушаме сега в Fresh Top 30.

0: позиция на Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалният чарт на Радио Fresh. Аз съм Дия и днес имам удоволствието да ви представя 30-те най-страхотни сингъла от ефира на Радио Fresh. Продължаваме с място номер 15, където днес откриваме Tame Impala с Jenny и Dracula. Съвсем очаквано тази песен се изкачва 6 места по-високо. Напълно заслужено бих казала, защото Дракюла звучи по-различно от всички други песни наоколо. Абсолютно неочаквана комбинация, която работи страшно добре. На позиция номер 16 пък виждам Мейси Ки и Маршал Джеферсън с Life is Simple, Move Your Body. Тази песен не осложнява нещата, просто ни кара да се движим. Затова отново усилете звука, защото е време тази страхотна мелодия да навлезе в тялото ви и да ви накара да танцувате сега от позиция номер 16. Number 16. If you don't like something, change it.

0: Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.
1: Днес повече слънчеви часове до обяд, около и след това облачността над цялата страна ще се увеличи и ще има валежи от дъжд на места, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен в югоизточна България, временно силен североизточен вятър. Максималните температури между 10 и 15 градуса, в София 12. Утре над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значително, на места главно в източна България и планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд, разкъсвания и временни намаления на облачността през нощта и в сутрешните часове над западната половина от страната. Ще продължи да духа доумерен в източните райони и временно силен североизточен вятър. Преобладаващите минимални температури предимно между 0 и 5 градуса в котловините на югозападна България, където през нощта вятърът ще стигне до минус 2 и там ще се образува слана. Максималните в неделя между 12 и 17 градуса. В началото на следващата седмица ще преобладава слънчево време с по-значителни увеличения на облачността над източната половина, но без валежи. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 0 и 5 в котловините и по високите полета около минус 2, като на много места ще се образува слана. Дневните ще се повишават и максималните в понеделник ще бъдат между 17 и 22 градуса е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Екипи на пътна полиция са разположени в цялата страна с налична техника и следят за спазване на закона за движение по пътищата, употреба на алкохол и наркотични вещества предвид засиления трафик в почивните дни. Създадена е и временна организация за движението при най-натоварените пътни възли. Реверсивно движение е въведено в района на пътен възел Симитли, което облегчава пътуващите към Кулата и Банско. Затворен заради свлачище е пътя Смолян-Пампорово. Въведени са обходни маршрути през прохода Превала и село Стойките. На разположение на шофьорите е и обновената интерактивна карта за трафика на интернет страниците на Агенция Пътна инфраструктура и на Националното тол управление, която показва в реално време броя на преминалите превозни средства за последните 15 минути и за последния час. Там има и детайлна картина за натовареността на движението по републиканските пътища. Може да бъде проследен трафика и по цели пътни участъци, като се избере конкретен път. Това позволява на водачите да се информират къде движението е по-интензивно и каква е натовареността в отделните участъци. Ограничава се движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления автомагистрала Тракия и автомагистрала Хемус, а също и по Струма. Целта е да се улесни пътуването, когато много хора са на път, да се повиши безопасността на движение и да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засилен трафик.
2: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh.

Fresh. Fresh Top 30 продължава официалната класация на Радио Fresh. Достигнахме фаталното 13-то място, което се оказва съвсем не фатално за Дара Екимова и Лади Да, защото едно място по-високо от изминалата седмица се изкачва точно тя. Тази песен е модерен звук без излишни осложнения. Точно както Дара Екимова обича. Чисто и просто да ни влезе в душичката. Преди това обаче ще чуем и страхотните гласове на момчетата от BTS с песента Swim, която днес отива 3 позиции по-високо в чарта и носи свеж енергия и глобален вайб. Слушаме сега в Fresh Top 30.

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. На място номер 11 днес отива Opalite на Taylor Swift, която звучи като пауза във всичкия шум. Тиха сила, която не се натрапва, точно такава е Taylor и затова стана световна сензация. Между другото, тази седмица излезе новината, че Taylor Swift регистрира гласа си като търговска марка, за да се защити от AI. Тя е подала заявление и за патентоване на нейна снимка на сцената, на която свири на розова китара и е облечена в костюм с паети. Емблематичен образ от световното и турне Eras. Много е голяма тази Taylor и много обичаме да я слушаме тук в ефира на Радио Fresh. Място номер 11 е за нея тази седмица с Opalite. На позиция номер 12 откриваме български страхотен поп-изпълнител. Папи Ханс с песента Безсърдечен. Папи Ханс играе по свои правила и то доста успешни. Много добре му се получава. Леко намигване и точен ритъм от него влиза точно сега на честотите на Радио Fresh и Fresh Top 30.

0: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
1: Открий нашите семейни предложения и спестявай всяка седмица с Kaufland. Тази седмица вземи кисело мляко Саяна 400 грама за 61 цента и цял килограм какао в кремно крема, различни видове за 4,59 евро. Kaufland.
2: Нови модни тенденции в Кик и всички ги искат. Съчетания от две части за цялото семейство. На цени от 4,99 евро за всяка част. Открий новите модни комбинации. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Това е Фреш Топ 30. Официалната класация на Радио Фреш.
4: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Мисля, че до момента наистина чухме невероятни песни, като Графа и Картина от място номер 20, както и Кейто с Turn the Lights Off, която ни раздвижи от позиция номер 18. Малко по-нагоре, точно на 15-то място, разполови чарта Tame Impala и Jenny с Дракюла, а Дара Екимова с Ладида прозвуча от 13-та позиция днес. Продължаваме все по-нагоре с Вениамин и Рано Моя. Вениамин, знаете, представи своят дебютен албум тази седмица с невероятен концерт. Всички страшно много се забавлявахме и, разбира се, екипът на Радио Фреш му честити големи успех. Деветото място от днес е за него с песента Рано Моя. На десетата позиция ви черпя с Zayn и Die For Me. Тази песен изгражда такава атмосфера, която ни обгръща, че не искаме да спираме да я слушаме. Сега е времето да ни превземе от място номер 10.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Шанел продължава да задава модата в поп-звученето. И не случайно е на позиция номер 7. Тайла, честито. Леко стилно и без излишен шум. Тайла знае как се прави определено. На 8-та позиция, две места по-ниско от изминалото издание на чарта, намираме и Bruno Mars с I Just Might, който носи онзи стар скул груп, който никога не умръзва. Ритъмът говори сам. Затова го оставям сега на честотите на Радио Фреш и Fresh Top 30.

0: Анастасия на Радио Фреш.
1: Фреш Топ 30 продължава с една много готина песен. Познато, но с ново усещане. Папа Луте звучи по-топло от всякога. Ритъмът тук носи нов живот на класиката. Струма е определено. Ни отвя главите с този сингъл. Място номер 5 е за него днес. Хугел и Солто с Джамейкан Бам Бам пък е едно чисто ново настроение, което ние обикнахме още от първото чуване. Три места по-високо се изкачва тази песен и достига позиция номер 6. Веднъж чуеш ли, остава в главата ти завинаги.

0: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
1: Чули за скритото меню в Люлин?
2: Скрито меню?
1: Да, най-вече в KFC Люлин, булевард Джавахарлал Неру 19. И вече можеш да го откриеш и в KFC West Mall.
2: Кажи една оферта.
1: Два зенгира за 4,99 евро.
2: Не.
1: И два рокера за 2,99 евро.
2: Сериозно?
1: Съвсем сериозно. А ако се разровиш добре, ще откриеш още изненади с до 50% отстъпка.
2: Значи KFC Люлин на Джавахарлал Неру и KFC West Mall.
1: Точно така. Но ако питаш нас, първо мини през Джавахарлал Неру.
2: Добре, тръгвам.
1: Открий скритото меню, ако смееш.
2: Сканирай QR-кода и отключи скритите вкусове в KFC Люлин, булевард Джавахарлал Неру 19 и KFC West Mall.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Това е Фреш Топ 30. Официалната класация на Радио Фреш. Number 5.

Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Време е да разберем и коя песен грабва бронзовото отличие тази седмица в класацията и се настанява на третото място на почетната стълбичка. Съвсем заслужено Биби Рекса и Фейтлест отиват една позиция по-високо и днес ги откриваме на място номер 3 с New Religion. Тази песен определено държи пулса на нощта. Комбинация, която звучи дръзко и различно. Нямам търпение да чуем, но преди това ви черпя и с Оливия Дин с Man I Need. Глас, който води всичко останало, просто го следва. Слушаме сега в Fresh Top 30. Number 4.

0: На Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. За мен е напълно очаквана новината, че втората позиция остава непроменена от изминалото издание на чарта. И тя е за Роби с песента «Рано призори», която стои стабилно и не отстъпва нито място по-надолу. Емоцията е огромна, защото Роби отново е почти на първото място в класацията. Слушаме сега в Fresh Top 30. Number 2.

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Лично аз вече изгарям от нетърпение да разбера кой стои на първото място в класацията, но преди това трябва да направим лека ретроспекция, за да видим кои песни днес диктуваха правилата в чарта. Две нови попълнения имахме още в началото. Това са Teddy Swim с Mr. Know It All от място номер 25, както и Lady Gaga и Dolce с Runaway от позиция номер 26. По-нагоре открихме и Графа с Картина от място номер 20, както и Кейто с Turn the Lights Off от позиция номер 18. Tame Impala и Jane изпяха Дракула точно от средата на класацията, позиция номер 15, а малко по-нагоре Папи Ханс отново показа, че е много, много добър в това, което прави, с песента Безсърдечен от позиция номер 12. Шанел на Тайла прозвуча от място номер 7, а Стромае с Папа Лутени от Вя главите са пореден път от позиция номер 5. На третото място и бронзовото отличие грабнаха Биби Рекси и Петле с New Religion. Само преди секунди второто място остана за поредна седмица за Роби с Рано Призори, но и тази седмица няма съмнение кой диктува темпото от място номер 1. И това е Бангаранга на Дара. Песен, която за поредна седмица е начело на класацията. Парче, което определено командва ефира и се надяваме да командва и сърцата на всички, които ще гласуват за нас на Евровизия тази година. Да пожелаем успех на Дара и първо място в Fresh Top 30 днес. Това е офис.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Днес повече слънчеви часове до обяд, около и след това облачността над цялата страна ще се увеличи и ще има валежи от дъжд на места, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен в югоизточна България, временно силен североизточен вятър. Максималните температури между 10 и 15 градуса, в София 12. Утре над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значително. На места главно в източна България и планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд, разкъсвания и временни намаления на облачността през нощта и в сутрешните часове над западната половина от страната. Ще продължи да духа доумерен в източните райони и временно силен североизточен вятър. Преобладаващите минимални температури предимно между 0 и 5 градуса в котловините на югозападна България, където през нощта вятър ще стигне до минус 2 и там ще се образува слана. Максималните в неделя между 12 и 17 градуса. В началото на следващата седмица ще преобладава слънчево време с по-значителни увеличения на облачността над източната половина, но без валежи. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север-северо-запад. Минималните температури ще бъдат между 0 и 5 в котловините и по високите полета около минус 2, като на много места ще се образува слана. Дневните ще се повишават и максималните в понеделник ще бъдат между 17 и 22 градуса е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Екипи на пътна полиция са разположени в цялата страна с налична техника и следят за спазване на закона за движение по пътищата, употреба на алкохол и наркотични вещества предвид засиления трафик в почивните дни. Създадена е временна организация за движението при най-натоварените пътни възли. Реверсивно движение е въведено в района на пътен възел Симитли, което облегчава пътуващите към Кулата и Банско. Затворен заради свлачище е пътя Смолян-Пампорово. Въведени са обходни маршрути през прохода Превала и село Стойките. На разположение на шофьорите е и обновената интерактивна карта за трафика на интернет страниците на Агенция Пътна инфраструктура и на Националното тол управление, която показва в реално време броя на преминалите превозни средства за последните 15 минути и за последния час. Там има и детална картина за натовареността на движението по републиканските пътища. Може да бъде проследен трафика и по цели пътни участъци, като се избере конкретен път. Това позволява на водачите да се информират къде движението е по-интензивно и каква е натовареността в отделните участъци. Ограничава се движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления автомагистрала Тракия и автомагистрала Хемус, а също и по Струма. Целта е да се улесни пътуването, когато много хора са на път, да се повиши безопасността на движение и да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засилен трафик.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин се завръщаме след дългия уикенд и ви питаме нещо много важно.
2: Питаме ви, паркирането в града, спорт или война е? И защо?
1: Дано намерим отговора в понеделник сутрин. Чакаме ви на честотите на Радио Фреш между 7 и 10.
3: Нови модни тенденции в Кик и всички ги искат. Съчетание от две части за цялото семейство. На цени от 4 евро и 99 цента за всяка част. Открий новите модни комбинации. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
0: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Това

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Стани част от Радио Фреш. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас, медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио Фреш. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Фреш Радио Груп.
1: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Открий нашите семейни предложения и спестявай всяка седмица с Kaufland. Тази седмица вземи кисело мляко Саяна 400 грама за 61 цента и цял килограм какао в кремно крема, различни видове за 4 евро и 59 цента. Kaufland.
3: Лятото е

0: sleepingandliving.bg, за да откриете повече. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
2: Радио Фреш.

0: Нови модни тенденции в Кик и всички ги искат. Съчетания от две части за цялото семейство. На цени от 4 евро и 99 цента за всяка част. Открий новите модни комбинации. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден. Между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh.

0: Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.
1: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: Никой не е по-виновен. Болеше ни и мен, и теб, докато бавно се отдалечавахме от всичко божествено, създадено за двама. Но сякаш повече болеше ни, докато края си отлагахме. Знам, че беше от любов. С любов и споменът за теб остана.
1: Нови модни тенденции в Кик и всички ги искат. Съчетания от две части за цялото семейство. На цени от 4 евро и 99 цента за всяка част. Открий новите модни комбинации. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
3: Понеделник сутрин се завръщаме след дългия уикенд и ви питаме нещо много важно.
4: Питаме ви, паркирането в града, спорт или война е? И защо?
3: Дано намерим отговора в понеделник сутрин. Чакаме ви на честотите на Радио Фреш между 7 и 10.

0: по деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: чули за скритото меню в Люлин?
1: Скрито меню?
0: Да, най-вече в KFC Люлин, булевард Джавахарлал Неру 19. И вече можеш да го откриеш и в KFC West Mall.
1: Кажи една оферта.
0: Два зингира за 4,99 евро.
1: Не.
0: И два рокера за 2,99 евро.
1: Сериозно?
0: Съвсем сериозно. А ако се разровиш добре, ще откриеш още изненади с до 50% отстъпка.
1: Значи KFC Люлин на Джавахарлал Неру и KFC West Mall.
0: Точно така. Но ако питаш нас, първо мини през Джавахарлал Неру.
1: Добре, тръгвам.
0: Открий скритото меню, ако смееш.
1: Сканирай QR-кода и отключи скритите вкусове в KFC Люлин, булевард Джавахарлал Неру 19 и KFC West Mall.
2: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
3: Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.

мами. Стани част от Радио Фреш. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас, медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио Фреш. Кандидатствай за позицията консултант в продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Fresh Radio Group.

0: closed.
1: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
3: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
2: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Нови модни тенденции в Кик и всички ги искат. Съчетания от две части за цялото семейство. На цени от 4,99 евро за всяка част. Открий новите модни комбинации. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
1: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Стани част от Радио Фреш. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас, медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио Фреш. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Фреш Радио Груп.
1: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

0: Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.
1: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.

0: yusk.bg, за да откриете повече. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Нови модни тенденции в Кик и всички ги искат. Съчетание от две части за цялото семейство. На цени от 4 евро и 99 цента за всяка част. Открий новите модни комбинации. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
3: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: модни тенденции в Кик. И всички ги искат. Съчетания от две части за цялото семейство. На цени от 4,99 евро за всяка част. Открий новите модни комбинации. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин се завръщаме след дългия уикенд и ви питаме нещо много важно.
2: Питаме ви, паркирането в града, спорт или война е? И защо?
1: Дано намерим отговора в понеделник сутрин. Чакаме ви на честотите на Радио Фреш между 7 и 10.
0: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

0: Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин се завръщаме след дългия уикенд и ви питаме нещо много важно.
2: Питаме ви, паркирането в града, спорт или война е? И защо?
1: Дано намерим отговора в понеделник сутрин. Чакаме ви на частотите на Радио Фреш между 7 и 10.
0: Радио Фреш. Това са хитове.

0: От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден. Между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
2: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.

Радио Фреш. Хитовете днес. Това е Радио Фреш. Станция номер едно за хитовете днес.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин се завръщаме след дългия уикенд и ви питаме нещо много важно.
2: Питаме ви, паркирането в града, спорт или война е? И защо?
1: Дано намерим отговора в понеделник сутрин. Чакаме ви на честотите на Радио Фреш между 7 и 10.
3: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00. Всичко е за

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин се завръщаме след дългия уикенд и ви питаме нещо много важно.
2: Питаме ви, паркирането в града спорт или война е? И защо?
1: Дано намерим отговора в понеделник сутрин. Чакаме ви на честотите на Радио Фреш между 7 и 10.

Fresh. Телефон за реклама 02 976 56 00. Всичко е за

Никой не е по-виновен. Болеше ни и мен, и теб, докато бавно се отдалечавахме от всичко божествено, създадено за двама. Но сякаш повече болеше ни, докато края си отлагахме. Знам, че беше от любов. С любов и споменът за теб остана.